存じません。ご愁傷様です。価値がある。木村さん、よかった。あなたがご無事で。死んだ人間は何も恐れない。木村さん、もう一人影武者を用意しますか。替え玉を永遠に死なせてしまいましょう。彼が死んでこそ私は生き続けるのです。